jeureujeuf mbokki deglu kat yi onzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi ngi sant yalla bu baax di julli ci sangub sangi muy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy goor ak jigen mag ak ndaw di xassal nuyo ñi nga xamne rek sa suné ñi ngi and ak ñun fi ci west coast 292.1 fi ci kotu ñu war nañu benen yoon comme niñu koy défé rek ci al khamis bu jot di len nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sel moy assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ki gannaaw bu ñu nuyu nuyu kilifa diine yi kilifa ada yeb ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaanal ñep jamm diko sakku nak cien yalla mi nga xamne moy borom jamm te kum jamal mom jamm yalla na yalla defal ñu jamm di ñaanal ñi jitu yalla yeeram leen jéggal leen oyofal suuf seen ko ñi nga xamne ñu ngi febar te dek febar yu ci kër yi wala di doxale ak febar yi wala te dek febar yu ci l'hôpital yi ñu ngi ñaanal ñep yalla may leen wër delo leen seen sago di ñaanal ñi ciabi fété gëna wala ñu ngi ci xat xat wala jaaxlé yalla na yalla téggil leen ko delo leen ci ligënte gën ci ñoom ci daraja ay rasulillah sallallahu alaihi wasallam

acca mu ngi nonu ñëwaat nañu ni ñu koy défé ci alxemes bu jot muy seen jaar jaar yi demb fi ci kër gi nonu lañu nuyu oncle docteur Aladji Bah ñu ngi lay nuyu lu bare bare fofu ci bundung diko nuyu rek suñu yaay adjaratu ndey panni fofu ci bijilo yaay boy ñu ngi lay nuyu di la sét anti mari meng cham ñu ngi lay nuyu ak suñu baay ci kër gi ak wa kër gi yépp di ci nuyu rek ciarno ci atelier bi ñu koy sét adama life fist ñu koy nuyu fofu ci man yaay momit faté wuñ ko di ci nuyu anti ramu camara ñu koy nuyu lu bare bare fofu ci fadiara di ci nuyu soxna alima ñu koy nuyu bu baaxa baax ak wa kër gi yépp nak bay modou kassali ma ngi lay nuyu mr fall mr kurubali ñu ngi lay nuyu lu bare bare

non lañu koy nuyo soldier fafa ma ngi lay nuyu lu bari bari mba yang ci jamm acha muy nonu yar ya tambe bul joye muy nonu bu ko defé rek di len ko fatali ko di len fatali tamit ndax te yu am solo la yi ñu war di baye xel la ndax dafa bok ci ñun muy mursed lu bok ci ñun la way ciet lu bok ci ngonar daf daan am yu yeb danaka legi dal dañ ko teyele torop acha mu dem ñu dem ci ciise yi nak acha muy nono diko jox rek ci yef fu way meuna fetere xamal ne ma ngi lay nuyu Omar Cissé muy Omar Sayne Cissé nuyu nala lu bare bare bay ma di Cissé momit fatu wuñu ko nuyu na len Serigne Adi Niass nak amna luy wax ci Cissé amna lum ci wax de mune Cissé bi dafa jabar ji dafa am dom mune bi jabar jamé dom nak mu wara ngenté xamna dal jamono jo doy war mu koy yeglé nak bum dem rek nako dom ji yow la koy tuddé ci kum dem rek ko xamné yakar na ci yow alal rek né la dom ji yow la koy tuddé du samay wax nak ci Serigne Hadi Niass la ko déggé mune bam dajalé lu bari ko ci nek rek mune yow lay tuddé dom ji ba ngenté ga joté nak ñu wat xalé bi ba dara dé sul luy tour wi ñim ko doon yégal yépp naan leen yow yeen la koy tuddé ñepp ngi téw légui xamul naka la wara def nak imam né ko dom ji num tuddu mune dom ji tuddé nako gañ

0: bari ñoko jëndal seen bop lool mom
1: bu bu bu na goor ñangé dé woon dé
0: diyé ñun ñun dañ ñé dem ci takay
1: ah
0: ay yo jigen bi lay lele la goor bi wa kete
1: lego lenga gis goor lego lenga gis goor bi nirole ko jigen bi
0: wa so xole bu ba yene sa goor bi bo sam tude nek bu es bu mu amone bu we bu mu amone lu yagal gome wuñ ko sax bobu la mo sol wa jigen bu es pal la mo sol bobu bobu bobu fa duka
1: ñu ñew ci ongul Boubacar mu ne cian gi amut li wa xam nga bo dege mu ne la amut price moy muna do dalé 500 amna bo xamné 500 amna ño xamné 2000 3000 amna ño xamné 1 million 2 million
0: waaw
1: lool nak dafa dess motax amul price gi lool la
0: wa légui lool légui lu amul price kay kenn duko lepp ci am nañ waxanté
1: dedet way amna fumuy am price di amna fo xamné dañ lay wax né da nga cian gi nangam la lool lañ lay wax amna ño xamné dañ la nane cian gi nangam la
0: lo xamné mom dañ ngey lekté
1: waaw no ñeppay laccé sax cian gi kay ñepp la nane nangam la cian gi kat nangam la lu ngay may xalé bi
0: nga may ko yeneen goor yi dañ lay joxé lu upp sax mais
1: waaw ñooñu dañ am xaaliss woné né dañ ko am bo leen laajé juroom sax ñu jox la ñaar fukk té gis nga li ci ngoro bokkut ak li ci neegi sey bi dé ngoro gi da nga gis ko xamné lu né man nako ci ngoro gi buy ñew mirage bopam banana lu né mu indi ndaw ci waye may ko ñaari fan ñetti fan ñenti fan hein wër ba affaire yi comment ba waji commencé ko sappi ñu jël ci
0: wa
1: alaykum salaam
2: Ramen jam jaka ko
1: ba ah ongul mo
0: ongul
2: mo jaa dem fa fulu ma def len dara
0: ongul mo ma jaay suma tv legui de jeñu
2: ngi ma gërem gi len santa
1: wa okay jërëjëf ongul
2: wa ma xaw ci wax tuti because waji fi joge ne cyan amul price
1: wa
2: ah kay cyan dañ na xalel su dey xalel la bu 10000 la su ko uppe nak xañ na yola neex nga yoka ko ci because am nañu cyané sa 20000 fekk dañ ko am
0: wa comme Moussa Seyba par exemple
2: 10000 nga ko wara jani
0: comme ko Moussa Seyba
1: wa amna ño xamne dërëm ak transu la
2: non lolu buñu jëkka la won amna ko dërëm ak transu kan nga ko fe jani fi nek
1: mo dërëm ak transu mo jafé gis bok
2: xay mo amatu sax waye cyan amna price de halel dal 10000 la sujé jek bu ndaw 5000
1: Dead, yow, dead, onkul mo, yow, yako tege nun.
0: Yow, kon, yow, kon,
2: kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon,
1: kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon,
2: kon,
1: kon, kon, kon, kon, kon, kon,
0: kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon,
2: kon,
0: amul
1: price dal moy lolu waye du minul ne duñ la tiaj wala duñ la ne day joxel
0: nangam
1: pour jigen bi moko mom
0: moko wara lek
1: mom moko wara lek ala lam
0: legi man ma yiss ñoo xamne dañ jël xaliss ci cani jambo
1: lool yaayi la
0: ñu tok ci lek ko
1: yaayi yaayi la wala bayyi tok ci lek
0: waaji yoon wala bajani parce que suñu ñu def xaliss ci cani bi dañ ko lay tek ci loxo nit
1: waaw
0: pour mu jox ko ci
1: waye dal lool lu mëna xew lu mëna xew jigen je ko mom
0: yobu cani jambo
1: man ko bëggo neexon sa mu ne goor gi jëlal mayna la ko
0: suma cyan ku ko yobu bala ngon da nga gene cyan bi
1: yow
0: parce man buñu joggé ci jaka bi cyan bi lay ñëk lek ko ko yoré man sa yalla de motax mané man bu ko ma cyané xaliss indil ma haar xam nga so déggé ki mo tié cyan bi ki tié ko cyan bi di réer ci mbolom nañ ma indil nañ taka haar bi ñu yëm ñëp nopalé ko parce cyan yi légui daf dé réer xawma lu dé réer al cyan
1: ah xaliss la di
0: dédé wa cyan bi su jaka bi wa kéré boy bi dañ ko dé jël tak ko ci loxo bay bi wala ci loxo nijaay
1: waaw
0: legi koku
1: ki maye dal ki maye dal ci jakka ji
0: waaw
1: lañu tek cyan gi ci loxo
0: legi suñu demé
1: wala sa amna ño xamné sa amna ño xamné sa dañu wax né yeb man na dañu dem ci jakka bi rek wax imam né ko yeb man na joxé né yeb man
0: na yalla tara yeb man na lo xamné ñepp dañ ko wara gis ñu ñoo ci jakka bi ñepp ño xamné ki li bu dé xar la joxé ñu né ah xar la joxé mu ngi ci kër bi bobu ñu sédé nañ ko waaw waye budé xaliss dañ wara génné xaliss mune xaliss ci cyan baangi ni dañ ko dé tek ni tek guru ay yeb madna dédét cyam lolou man mëna
1: kon nak
0: ay lepp cyan mom goor
1: ni ko dégg no yéna ko dégg no jaaray ñu cyanam gi du
0: lepp cyan mom nañ ci gi génalé ci 27 la la wax so lan mutal sen mbokay nañ ko cotisé ñu parce que tam da ngeen di dem fekk sen ay goro bu len dugal lebalante sen diganté ak sen goro yi

kay waaw kay waaw kay mané mbax xam ngeen ma man la gor mak ané ki man la mo mané xam ngeen man lu xawla di handal te xam ngeen ni de nga jëk copoti ak frise mine tu fof suwis kurs xam ngeen mom la handal alxamis mu jël deng ben waxtu bu jotté japp ñett waxtu tan len ko fof rek mané yow mi man na mon bëgg ma gis gën ma deng japp ko fof ñand gëlem yom na lool way jot sa bakkan ya jëfé ba tax na man gor mak mi leen moma bëgg ay jot nak may kal fi ci wis kurs 292 point 1 ak kan jëk copoti mi frise mine tu programme mu xew ci la mëno fay ni xal ni xal ni xal ni xal ni amal jaxan wallahi lim kan len ko fi bu la dandule man mo mangwa